0: Novozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu djelimično vedro uz sunčane intervale. Tokom dana očekuje se porast temperature do 15 ili 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na dionicama gdje se izvode radovi. Na autoputu A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Vozače podsjećamo da od 1. novembra počinje zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme. Sretan put!
2: Hit FM. Hit FM. Radio. Samo hitovi.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu djelimično vedro uz sunčane intervale. Tokom dana očekuje se porast temperature do 15 ili 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.